0: אלא בשבושת חשבונה אשיינגו או יפתה בילל כוחנון כפשוק צ'חב על קומם דיו סיבן אשקצ'ן כורדיו קריסמה יוטול אשקצ'ן רדיו די ממנטום על כפשצטן החתן צ'ן יוסקנה קומם דיו סיוטושן כוחן דר צ'חב על קומם דיו סיבן צ'ן כמו חפש חצעתו ילא יימן חנדחי מול נחום דירקטיבס, קומיטה, לוקטורס, אוכה קומם דיוס יצ'חן אליהם. אצ'קומם אצ'קו דיוס עליל, אפשחו קונש אין אבי פאדרי, אשקה יתון שולן אל דימם, אל אבי לימם, אשקה יש... צ'נקו רדיו קריסמה, צ'מול נחממין, ביולקו פרוקת די פאדרי. כוחן דחת צ'חי ואלי בנון צ'ן רדיו דימם, יוטול אטום על צ'נצ'יו, כפשפי החנך. יוטול יטוף תום על הונצ'ן מדיו די, הונצ'ן רדיו דימם, צ'אפנו כחנך. בית על קומון יד לחממין, עטלה בית על צ'ייקה יוקסניה לינגואץ' אל הבילי. חנטה חבון אינה לבקעה חולממין, תולנה יבשוי בית צ'ן רדיו דימם, תול צ'אח כאן כשקולל. ממין נתוך הצ'חי ואלי בנבונין על דיוס, יאללה כפש ממין, צ'ן רדיו דימאמין, היה צ'וכה פרפש פאדר, צ'אצ'חן את שמם, היה צ'וכה ממין, צ'הייתה חבין ניסיון יבן ג'ן דיוס, כמו חפצת שחייה ומפסר, הייתה לבייץ עתו חונו סמיץ' חביל, הייתה לבייץ עתו חונו חנטח סמיץ' חביל, צ'ן בולה נוגור, צ'ן קונסולה, צ'ן פודר, חנטח בית עליי כבוכשה ג'ן אנטנה סמם, היה צ'וכב צ'טאי נחקל חנטח אבוני נעל שאיבוורדיאן שאילון ג'ן אנטנה סמם.
1: אמין אמין.
0: טאי נחת סניור צ'חן אבוני נעל פאדרי, חנטח בית צ'פנוק עלייך נחיות שממין, צ'פנוק מנסחי על אבנסס. בית על צ'פנוק כשכול עליה ממין, אבוני נעל תולכם צ'וכחיוק ממין, יבול עלי צ'ק פורמדיו לרדיו. אקן תוך הצ'חי בליבן הממין, אחמס קיצ'קולה לדיוס. חנטחי בקונינן לבקונו ממין, תלן תוך סטוויוב, פרו הטרווס יתו ג'ן רדיו, ציון הביץ' קיצ'קולל, ינח ענך, מיינה לי, ינח לבנסס. גרסיאס פאדרי, אוקן יתו חבונין על מם. יגלה כפשמם, חנטחי פומיטה, אלא בילי מם, חנטחי פומיטה, צ'חור מרין, ג'ן רדיו פאדרי, כל וחנוק יתו חב. בלוקוטורס ממין, חנטחי בקחול לבקוצין ממין, אייקה פשוקי מול נהין, תולש מול נהין, צ'ן רדיו חו-חו-חו. חנטחי בקפשבושטח ממין, צ'ול קפשי אל דו פרוגרמאס פאדרי, אייקה פשי ממין, בונינה לבקחול פאדרי, שתית קפש קומונידד לחמם, צ'ול איול דו פרוגרמא, צ'ול פוחן אל דו חלי יחנה, יתול אהון עלי תימאמין, צ'אח כאן סתני, צ'אח כאן צ'איב יולצ'וש, קונו וריאס דו פאדרי. מצ'אפ נאוק תוך נחת קונוב לחממין, אשכה ביולח פרטה, אסתדו נידו מם, ביולח פרטה קונו שצ'ון נסיון. אלא בילי שפאדרי פורמדיו את אינטרנט ממין, צ'אפ נאוק עלי יחנה, פרו יתוך תוכון שמישך בהתישי מם, אוקא יתוך שנצ'קו דיוס. עד לחדשה הבליבן, הנדחי בוא ננעל, תולצ'י הטיימפו, צ'י הקולוקציה, חישקול על ממין.

ויכונו וויאנה צ'ק תוהי ונה יקנה יביאלן לפה מתוקנה וויץ המחפדרה אסנש ממינצ'ה ידך אנשה הבאלי ונקבן קופלי אלשקה קופדרה מילטון קופדרה הוא אוטיסטון קבן קופלי אל

תוחמין אהו חפצ'י יופתה פל אהו חפצ'י חלב וחמם אשתה ליונה ביסום צ'קן תוכנה בלב משחי יוכון עובדה בלילד ינסנה בלב פישלב כמח סניור היה שואל ממין צ'ק עסקה מלב אין עלי ממין חנתה חצ'ך בלתי ממין תוצ'י אונקן עלי די משקה צ'ם קוביס פו פדר יוטו לעצום גם צ'ם קוביס פו די ממין ין צ'ם תוכן הנופח פרו סניור צ'ק הנה כאן ממה עסקה מיל חינל יוטו למען כפש ליברי אופי פיול שרומונדו די פדר סי בלב יוגי פליליום תחילמם פר היה שופק ממין שכן דחשה בלבנם, אכן דחבין ניסיו יבנם, חלבי כוסה תחתוכמם. כמוך כונוך יעילל, הונוך כוסכולל, הונוך אקסידנטי, חד שלום כאן בהם יתו. אטום הלב ממין, שכן אינטרגר ביולך אב, יתו חבוש תחי ונפתי, אשקו דיוס על. שכוך אנקה אין אבי, אשקו ממה אשקו דיוס, דיוס פדרי, דיוס איכו, ספיריטו סנטו, אמן, אמן.